پورے نہیں ترتے. ایک اتم کلاس پریم آ گیا ہے. ہوں تھی جڑی کدی ساخی کنی واری سنی ہے کہ دھن گرو ارجن دیو جی نے شری گرو رام داس کے در دے جڑی پوڑا دی سیوا مسندا نو ہی دتی ایک بائی تھوڑی اٹا ہور طرح لاؤندے نے مسالہ گٹیا پاؤندے نے بھی بچا کریے. ایک بائی دی سیوا بھائی بہلو نو بھی دتی گلیاں دا کوڑا کٹھا کر کے پٹھے چ پاؤندا پیا کہ اٹ کہے طریقے لال نکلے. آخو ست نام ہوں آپ اندازہ لا لو کنو کہندے نے اتم کلاس کنو کہندے تھرڈ کلاس. جدوں پریم آ گیا بدا چٹی چو نکل کے پریم آ گیا تے سمجھ لینا اتم کلاس. ساچ کہو سن لیو سبے جن پریم کیو. سارے ارداس کرو سانو پریم دی پراپتی ہووے. پریم کوئی موچی سی نا موچی ساتسنگ تے جاندا سی روز تے انہیں کتھا سنیا سی بھی کسے دن مجبوری کر کے جی ستسنگ مس بھی ہو جائے تو کسی سنگی کی سیوا کر لیں تو پھل مل جائے گا. کسی ستسنگ تو آئے گئے بھی سیوا کر لیں تو پھل مل جائے گا. وہ بچارا ایتوار کا دن سی گھر بڑی ٹائٹنس سی تے کام ایتوار ہوں سی موچی کا زیادہ لوگ جرا ویلے ہوں اس کام لئی ستسنگ وہ مس ہو گیا تو پہلا ہی سیٹھ آیا کہنے لگا میری جوتی گنڈ دے. سیٹھ جی کتھوں آئے ہو؟ کہندا ستسنگ تو. موچی کہندا تن پار اج میرا ستسنگ ایتوار کر کے مس ہو گیا جدو جوتی گنڈی. سیٹھ کہندا کنے پیسے؟ موچی کہندا جی بندے 50 پیسے نے پر میں نہیں لینے تہاڈے کو. وہ کہندا کیوں نہیں لینے؟ کہنے لگا تسی ستسنگ تو آئے ہو میرا اج ستسنگ مس ہو گیا. میں سنیا مہاپرشاں کولوں کہ کوئی ستسنگ مس ہو جائے کسی سنگی دی سیوا کر لو تے تاں وی حاضری لگ جاندی ہے. ستنام اس لیے میں تسی ستسنگ تو آئے ہو تہاڈی جتی گنڈ کے حاضری لوا رہا ہوں. جوگوں سیٹھ کہندا میں ایڈا وڈا شو کر تیری تھیلی پچھے میں اپنا دان سواں پھڑ تو تھیلی. موچی کہندا میں نہیں لینی میں تہاڈی ستسنگ تو آئے دے ستکار کر کے اس سیوا کرنی ہے. کہندے رولا پی گیا پیڑ کٹھی ہو گئی. وہ کہے میں تھیلی دینی وہ کہے میں نہیں لینی. آپ ستنام تے کہندے پیڑ کٹھی ویکھ کے تے کئی تے تماشا کئیاں نوں سمجھنا لگے آ کیڑا جھگڑا نواں ہے تے پیڑ وچ اک مہاپرش وی آ گئے. آکھو ستنام وہ اگے ہو کے کہندے بھائی کی ہویا؟ سیٹ کہندا جی ویکھو اے موچی جات دا تے تھیلی دا میرے کو لیندا نہیں پیا تے میرے تے سان چڑھائی چڑھاونا چاہندا بھائی وی میں یہ دان لوا تھیلی کا میرے کو اینا پیسہ کہ موچی نو مہاپرش کہندے کیوں بھائی کیوں نہیں لینا؟ وہ کہندا جی میں دان نہیں یہ چڑھا رہا میرا اج ستسنگ مس ہو گیا. میں مہاپرشاں کو سنیا کہ ستسنگ مس ہو جائے کسی سنگی کی سیوا بھی کر لو تے حاضری لگ جاندی ہے. یہ ستسنگ تو آیا میں اس کر کے دی جتی فری گنڈ رہا کہ میری اج دی حاضری ستسنگ دی کتے رہ نہ جاوے. آخو ستنام کہندے مہاپرشاں نے سیٹھ نو آکھیا یہ دان نہیں دے رہا یہ دے پریم نو سمجھ لے یہ دی بھاونا نو سمجھ لے. کہندے سیٹھ نو چکنا پیا موچی نے نہیں 50 پیسے لے آج پریم دا کنکا. آخو ستنام نہیں بھی گیا تے ہردے چ جگہ. وہ بھائی جیتے والی گل یاد آ جاندی پٹنے چ کہ سکھ دے درشن ہون تے پنج پوڑیاں سکھ دا موڈا پھڑ کے کہنا چھک پانچ پوڑیاں جو سکھ دے درشن ہوئے جی انہیں نہ چھکنیاں تے بھائی جیتے نے کہنا میں مجبور کر کے نہیں چھکاؤندا جے توں پوکھ نہیں تینوں تیرے نام دیاں کسے غریب نوں چھکا دیاں گا پر مینوں اج سکھ دے درشن ہوئے نے میں پانچ پوڑیاں دسوند کڈنا. آخو ستنام آ پریم ہے. اجنی گرمت ستسنگ سبھا دے ممبر ہو میری بھی ارداس کرے ہو. یہ بڑی ادا میں نکے نکے الٹے ہی تہاڈے سامنے رکھ سکدا اینو کوئی پورا کوٹ کے نہیں کوئی دس سکدا. چرن کم جتنے مائی بھائی بیٹھے ہو میری بھی اپنی بھی ارداس کرو سانو ستگرو مہاراج دے چرنا وچ
ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵਸ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ।

پر پریس جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی ساڈے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخپورہ نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.

نیند سر نہیں اسی لگایا تس دیکھا ہوئے گا یہ نیند سر لگا دئیے ایڈ کر دئیے تو ایک نارائنی راگ بن جائے تو آپ دے سامنے دس رہے نے یہ شبد گائن کیتا آس ہے آپ جی قبول کر

ریجین لجلاج تو انائی ہر سج ستکاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سوجن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا بھرپور صدا سنگ ناہی پربھ دور کولا چرن سرن ہے جا کے کہو جن کا ناہی گھر تا کے سب کوئی کہے جاس کی باتا سو سمرت نج پت ہے داتا

ایسا ہر سیوی نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دے, ایسا ہر سیوی نت دھیائیے

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بھون پر چھا جا ہاتھ

ہے، کہنے لگی او کیڑی گل ہے، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، مہا آتما کوئی ہو جائے قربان، تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان، تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا۔ بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو، گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے، بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو، جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو، نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو، خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو۔ ساری نے سر نیوے کر لے، کوئی جواب نہ ملیا، تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن، کہن لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں۔ کہاں گوبند رائے دستے بستا، سنو اے پتا مہاراج کی ولا، سوا آپ کے کون دھرماتما ہے، اگر کو

0: گلا خود کٹانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی۔ تلک جنجو راکھا پروتان کا کینو بڑو کلو میں ساکا تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔